Ajin kwa yensu coming from the group we call the Vipers. Ebu siya seni ya midi kaya kaya me sama wakwaba etosum yenu. Ereba OK 101.7 FM. Media ya tuni di ya sore mre na me de somo no ebusia me na wotena efisi se kosi nondu na me bo wonkae se fi nondu kosi nondu mienu ya de amuchu.